0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više

0: Novo na aktualu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više